Tenangkan batin, tenangkan hati. Sucikan batin, sucikan hati. Bersama Kajian Hati, Fox Radio, Feel Good.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera, suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.